Awanga I maile vai o le wati wa lima minute te ai le tula e lua. Le neifu I vaenga mata ngō fio le o uli o le asotonai. Asotonai muri muri o le masina le neyo se tema li lua o lua ono. Le awa tatu o lia mare manuia. Ia e ala lea ele te ita inga mare pule faa soi fua le tatu te pau le langi. Fai ai o le tatu tue fei loa e lumo nuwa le otua o nuu lungo pea uma ngaru ngaru o le ea. Ile ala leo le alai iwa se fulu tese male lima faa mo. I laufa nua o sini au se taria nei. E a fua ili tatu tau tue pe ona masani ai. Ia, ili tatu wala leo lavele nei ili lua nga I atu ili faa I aso to ona I taitasi. Ia manatu sa mo le fua ua amtari ala tau tua fai fai pea le si uleo le sa mo na ngalo. Tatu te ala langa ma tatu faa munga pea le vi inga ili atua. Ma le ua mapu le tai nimo. Ma ua tatu faa ifo tai umanu. Ilana pule faa so I fua. Wa mai ai tiu te fi au mawhaivor ngā ruenga whaatino fōi o le vaiaso. Sa fita I tunga I ele maunga lunga o le tāpua inga le atunuu. Na tofu wali tangata malana e ati. Ia e afo ina I alo mawhanau I a oa onga. Pei ona mai ai fōi o lato ngā ruenga whaale a oa onga. Ia ile nei fōi kuata ua mai a. Malo atu ele nai whanau I malo longa le lua vaiaso. Lea la tātou te whafutai ai pealo tātou te pau le langi. Ina ua sina le ngalu a wafoi tiutei whiau mga luenga whaatino. Ia e ua mapu foi whanau ia o onga. Tātou whaatai le tātou mtei sawe lo nanga de lei. Ia e tu sawa I malo nga whaatai ta inga de mata ngō fielo tu soi fua malo tātou wola. Fua I ona tātou tue lau mua fisi le whai. Lea umai ali tu whalea ngangol tātou purkaleme pe ona masani ai. Ta pena ina maili vi inga e faa pena ona ta ila linea ili tātou sāvali inga linei fu yaso le amtali o le porkalame. Ia e si ufonga maali o le aufai pese, a leo lato e fua ta inga po ila tō no fu sala ili toese. Yo vae o la wafionga o le afi maa maai, e muwai leo taota yo mātou loto nei. Ia ma ia faa pea lava pea ona susulu pea le afi, ma faa maala malama I ala tonu uma. Ia wal tātou sāvali inga o lo tātou fea ngai ei pea. Ma fi tau le aso ma le aso, ya wale ma losi mai o le li o le lalulangi, ya awha pena ona tatou tutu mau I a te ia. Le te talolo mātou tu mai o le langi tau rungina le awha I pese a le Teiva Mati Sisters, tatou te no manu. Ina I mwhai ona mafuta ina le tāpua inga le atunu ufea lava se vahenga o e mafuta mai ai, tu tonu o falifai ngā ruenga lungo ala te rava vavi, ya mai se fo I le tāpua inga mata mata no nofo, Ya atupu mai e o le atunuu. Ya, mai se foi. Ja maali I mwhai launga falitua mtausi sa om tamai tai. Ya e aso se maalosi osi o tatu atunuu. Te nane le maua lunga le fasaunga. Ale pa ia maua lunga le au aingo sa le vi o tapua I mai tonu maota malawa. E ala I le tautua le tatu por kalama. Alo mai ya? Ya, se teimi o ilumo na whapena fo I leo na whafonga mai a pito vau manaya. A wale ngā so longa le pangana kalame. Ya ei, toso mai lo fala. Vai mai sinau, a kinga mawhai o na tātou wewa e vai. Ya mawha sa wali tūlanga o le tātou au nanga. Manu ia lau fi tā wha fonga fonga sa mole ni fuiwa anga le uli. A le hatau mwhai atu si uleo le sa mona ngalo. A wale tautu aina o loutou pa ia ma loutou ma malu.

0: fitu lima lua iva lima ono.
1: Peete sa suwane foi ilona na fuanga au tu. Ile yuni te tolu dasi fitu fitu Eds Road ilumia.
2: Le new tuition on Queen. Ole langulangu morisi ule ole saa moranga o malis tesi sponsor.
0: Le Pan Pacific Supermarket o le fale o loa mo fa taunga ya sa uma e te fili fili I o losi atoa po le fa taulusi maua tauma favela ma tauma famata te le o loa tu ai sa mafi ngota mai le sami o o loa SS ma me taulima mai le Pacifica fili fili so se la e te ono me ai o tu si ta yala ma tu si le ola mo a uma oe tawa lunga loa e se tupe la fo sa moa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga ipi Wheel. Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
2: Le Pan Pacific Supermarket, morisi uleo le sa mora ngalo, male stasi sponsor.
3: E lua ni vaenga taua e mawhai ai ona tato tau fia ai le pipisi o siama o wha mai. E whaavea ia ele ea, mua mua, o le tūma mai o tatou tino e tau fia ai le pipisi atu o siama I nisi tangata. E pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama, po se pepa solo, pe a tale pe mawhatua foi. La fua I vavele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi, aua le anu vale iso o se nofoanga. Lua, o le fulu mama o lima I se fasi moli mabai mama, mo le tolu se fulu ili fast fulu se kone le umi. Itaimi nga se se aita o mafa, a ele ita o sami. Pe umafoi, pe a uma ona faini nga luenga palpala, pe a fea nga iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao nga le fale le taua. E mafai ona fao nga vei la au, fulu ai lima, o loo fata o winati ili fale o loa. E taua tele le fata o vaenga nei, mo le tau fia o le pisi ati o siama, inisi tangata.
0: Yo sa mo tu lai mai le tato taimi ia wa lua minute wa te ai nei le tu lai tolu ia fa malo atu I lau fata si mai sa mo ma lau tapua inga le tato polo kalame ia ile nei tu la o le awa uli ia e usi mai lau fa fonga I le fionga ya patu ia po le tato fo mai sa mo a doctor seanga tu mua pa niani si u patu ma le polo kalame o le fo mai mo lou soifua ma lo loina Usila o tō whaafonga Samoa.
4: Samoae, o se whangu-whangu ma se whaamanatu le nei mō oe. E mawhaia mea uma pe a le leilo soifua mā loloina. E uina o tātou iai nei puawa, a e tatau lava o na iai whangalele. Whaafofonga I whautuanga tā ua mai le fōmai. E puipuia mai iai oe mā o I whaamai ese ese. Wasi o mi ai lo tātou si o si o manga. E whi urua I wha au onga o le tino wha mai pipisi, ma o lātou ma fua anga. Mana tua, o lo soi fua ma lolo ina, o lo o yau lava a ao. Doctor se anga I tu mua pāniani pātū, I la tātou lava ngana.
5: Fatang fatu tato fanglongo I mea fiafi I mo mual faftai onda ulmanei onei a tau tato iai il tau tongo lau po le springtime lea I po le season foi ia e to ulo I lau ma e oe foi le mafanfana il tato fanglongona il neto sanga o September nei ia o matfoi ona anga I tato il fai ungole o le tau sanga I le lotu a tamaiti a Oktopa I a whapele Christmasi ma le tau sanfou. Ia ai o le whapuponga le nei o le tatu proklame ma te loe whaatau le fiafi nei po le proklame nei ia fianga o whanau a whanau whanau tama ia po whanau teine foi te loe te tiro tatu pe makamak foi I social media po Facebook I tulanga lo I ai ia Ia, mese a whaangau kenge nei il tamu whai Lucy Lato Mafa. E I tangate tau influencers, ia po tangate I whai lako, pe whai lato proklame ilunga le social media, ia po lako lato wala, a wala e whai lato proklame nei. Ia tangate la nei e lauloa, e pe tamu whai fwoi wha lauloa lato. Ia ai au mai e la ia au se se nei po messages nei e fa se nei fa nau ia pila temi nei Wai eia whanau teine. Eita o tonga ia wa makan kau a mai luma. E wha pa e ai manawa. Ia ai ai wha alau te tele lato whakwhaka. Ia pe ia wa pe nafo ia ia lato vai. Tūlanga la nā. Ia e mea mia ita o tonga tele la wai whai ia e tūlanga lea. Ia msalo o tatu weni se wai le social media mal ia mal Facebook I tūlanga lea. Ona eiaia la matianga po o la matia e fuori lato a soi fumaro loina pe a o ina faita o tonga nei pe fainge e oskalia ia pe faifu I fafuatu a e meio cosmetic surgery nei ia pe a ni lifa il fanau tende fanau tama ia mo maso ma malpau ala iai a o ele gym ma faia fuala aui tau peptides a pe o fala una ia el o botinol la to a faina ia pe fala po ai la to tino fa marlo si ina ma neia la ko kikilo io me uma alu le social media mal Facebook ia po ia pe na alu ia ia to inga fa leni ia ngata la fa na tama pa pena ia fa ngo kinge foi la I tom fa ia fa pa e ala to ko kikia miki la to waste ia po le pukelea ah ia fa la po ala to ta wow po la to fat fat foi ia ia fa ina la to manava wa pe o skunge fa ina fa ina la ko ko sivi po spine ia fa ina foi la to fatu ia ol me ko pu il fa na tene nei e po po tene foi ia tene muli am e po nis foi u mata u matu ala te o ki pil la ko ai ole ko ai fa pa e la to tino ia Yang atala inam kwa kipe alim be a ya wule wule fi ai e foi la ia ia ma una fai nei la to bitu langa lana ia wa o mena lu sa u temi nei a pe onta to ta no foi isi temi il fa na u meta u me ani ta u social media ne Australia ia sulon ka usanga ka miki ki loifo ia elim fai ona isang account ona Ile ngata I ia whaina I e watu a au tangata I te au whasese I whanau tangata I te au whaleanga I tamaiti ia e mwhaiala wal menge o ia pe un tato I loa po tō sirafia foi menge social media ratu a pasi I whaiko a sa awa I poko al kamdiki la ilang kerfong la ilang ba whai ua o ili mtua e mwhaio na whai ia elau tsa awa le ia mo mengi whakau le ngata la I whalau whasaina ia to inga mio ele kalfea ngai fo I mo mei o pornography ia e fo il melo tupu mai nei e nei na nauti ei pe mali wai se si tene pe sfulonga e kausa pe sfufitu ia to inga whainga whainga whasi se ia utam whainga I meane o whanau talbou il fainga la to fainga wo ya mo tulanga fei feu so inga ya enta feli ka fue pisa I sei luo lesi or tain mesa wal to my tai e ka u esta u fa ale ise e a yai a ya tulanga na ya e faina e mai fo wa ku nga au le ua ya e una pe ko ise lunga lunga longa isu e mai fo ya o bombaliu ya ya le a teine po le tamatiti foi tu langa na ya tele ava me a estela me le lei sa social media a e tele foi me on ko ale nga me la sa wai a la tele ai la matia ole so fu malo ino tatu fa na u a ya Mr. Fana Kalbo, ya Fana Lighty for I il fa saying or la to ma fo fau. Yam to inga fau se for I il social media. Mr. Lava I tui pui puya. Onisi o Fana Lighty ule ipo fana uta ma tua for I. Ule manga fengi kui o la to tui pui puya, or vaccinations there. Ya ule mfai le mana o inu fala au. Ya. E ale healthy living a le foi le se faina o le ayo me ai talfenga ai tele me ai fala au ai ngai ai tele me ai tele minerale ma vitamini ya ai ya te me ma mi ai foi fala au e foi te me ma mi ai tu pui pui tu langa lana ya onisio le fanau Tarbou temi nei pole new age lo wai. Ya o tau le fifia e failato falau na. Ah, ye po tu pui pui foi. E pui pui lato. Yo me uma nei o pe tau nei wo o mai il nei vai tau le atalai. I soi fu mala loina. A o lato ma fo fau foi. Ya malato a wala ma peiwa ese foi le lato langona ma leiloa ma ma fo fau le ya nga iluma. E o foi la le va o fa na u matua. E o terminei e o nisi foi o fa na u. A fa ku e sta ma po sina ka fa kongu i la wala le ta te lo ta tono mai. E a peu o de liu mai fail finga u. Ah. E e foi la i nisi temi e a ka u. Ta ta ta tu limor ko inga e e a o la fo mai e o mai loa e a na ave le leo leo. E tu langa la na e ka u tau am fai fwy fain dae o'n fai se to e ngā disiplin le ma sa neta ato a me umana ui lau tau lui tau uma mo leo langa le tato iai a mo iu kau lengi i wha ama i pesi i am ngal fulu wale e mal kovi ma a ia awa uma atu le tau malulu i le fwo lau sau le le spring ia e se fwoi ona ia faina me tau allergies tu langa wa pena al mangeso ya al mela ve fa wa wi so ma la ba ma tu la nga la nga iluma ya o meni me me sa meni o social media Facebook ya ma tu nga ma fo fo ngo fo lo sa we ne ya eto fte na i fo ma ta tu ta tu nga fa ke siano inicio time ya ai o meta wa la ba ya ta tu a to pe ma fo la ma lu te lo time wa te lo na mo mai le le to ma di of ma tu fa na ile anga iluma ile neo langa tatu ya ya tatu proclame na fa o pe a msalo mo voya no raso asau to fa o wota proclame ne a manuia level ne yasmo proclame to fa so fuasa mo

0: Yo e Samoa, sauta o ya Yesu. Te maua ai le manu mā lō, le siu fufonga le nā, o fisa. Ia le nāna sa o ula nā moli moli a tuai alo whaanga I pāanga. Wō ma pāanga le siu leo le sāmona ngalo. Ia whata alofa tuai fō ia sau talafā o lo mafuta mai. Ia whapea ia Marie Daniel Dan o lo mafuta mai. Ia whaftail whata simai le tautua I na watu lai mai. Ia le tātou taimi watu e luas full malfitu minute. Ia na tāfo I leo le tula e whā. Ia ai usi lau whafonga Samoa I le tātou polo kalame masani o le waia telefoni. Veto soai is tete esese o Australia usi mai a lau whafonga.
1: Talofa wa telefoni sau noa mai.
2: Fa talofa tu Samoa. Ora si ule ora Samoa na ngalo malana waya telefoni. Waya telefoni mai le sete o meleponi Victoria. Olo tau fia leo leo seli I e luas formal tolu ana tau sanga. Ini su e suenga e fa asanga I le pepe e valu masina e maua atu wana lei loa se mea I se fale o se ainga I Lith Street I Redden. Wana ole ali e luas ful mal tolu ona tau sanga male pepe. Sa awina mo tonga fitinga ili fale mai I Ballarat. Beitai, na toifa a tope tope mo le Melbourne Hospital aina maliu lava ili asolua. I reporti a leo leo sa tausia sia alu alu toto e ni matu a fai. Beitai, e tu la ili fa alabelave wa toifa a foi I ona matu a moni. Ofa anoa noanga I pei ona sau noa ya ile CEO o le faala poto potonga o le Child and Family Services ya Wendy's Churches. Ona onisi o nei faafita uli ele I yo o atu ilo latou o fisa mo sefe soa soa ninga. O le latou matafa yoi o le sefe ina lea o le faanau. Ele ita ua le tina ile reporti ile taimi na tu la ya ile faale tonu. E wana ole ali e luas formal tolu ana tausanga. O lo o maatele iai su esuenga leo leo ile taiminei. Ma ele o maoti mai foi se tato reporti po le tamaa moni lea ole pepe. Waya telefoni mai le sete o Brisbane, Queensland. O se faa soa taua mai ile tina ya Paige O'Cleary ina ua faa naula na tama ya Oli aile ai masetangi. Sa faa pupole ina le tina ona ile taimi na tuu ese ai masiana pepe ele ai se leo ele tangi ai e lawa ile sua vai. Sa faa tope tope mo tanga fitinga manga lulue fo mai e pamu ese uma le vai mai ile manava o Oli. E fava yaso o faya tonga fitinga ona sa maua ile seizures po le tetete o le tino a toa. Sa faa tau nuu le MRI ile alu alu toto ma faa maonia e maua ile stroke. Ta ua le tina le faa te ia o ia ona olona manatu wana otangata maatutua e a afia ile stroke. Ile taiminei wa mae a tonga fitinga ma ua faa solo solo ina manuia, ma so longa le leisi anatama ina ua atoa le se fulu fao masina. Ta alo sanga le tina, ile mana onga le lato ainga, e sa ili se eleni e feso soani ai ia ua onga, ina ia malama lama tangata I faa ilo. Ina ia maua tangata uma le tomai, e iloa babe ai se faa le tonu, o le tangata fou e stroke. Ta ua ele tamai tae fō mai o le Stroke Foundation ya Dr. Lisa Murphy. E se lau luas fulu tamai ti pepe, ma le fā se lau o tamai ti jotono au se tālia, e a afia ele ngase ngase o le stroke I tausanga uma. O nisi o fā ilo o le pepe e moe lava, e maua I seizures, pe whaingata o na follow mea ai. A tupu tupu ae, e fōlinga le mā losi sei tū o na fōlinga, e le mā losi le lei fō I leisi tū o le tino. Po se ngase ngase I totono ainga, e iei le mai o le fatu po le fai ai fōi. O se wha a mālosi awa page, I mātua e a fia la tau whanau i nei whamai, loto te tele ma mawale loto ono sai, ma i au sita ia fautuanga uma mai a li ima ta mai tai fō mai. Wai a telefoni mai le Seto Adelaide au sita li e saute. O le aso lulu o le vai aso le nei, na fato a mawhai ai o na tala noa mai mātua, o le alu alu toto ya Cass Lamont, e fato usanga le matua, na lei loa mai lona a inga ili aso lua sful malfitu o se tema, lua o lua lima. Ile tau sanga atoa, sa fai a so se itu a inga su esuenga leo leo, ai o o mai lava le taiminei, ele ai ma se moli mau, a o se tala. I se tasi o ia i loa se whaamatalanga e whaasanga i lea tamai titi. Ma ole ma yaso le nei, ua whaasala la wina ai le mea alofa tupe e miliona tā la. E tu uina i se tangata e na te whaa i loa i leo leo se mea o loo iai le nei tamai titi. Sao noli pule nuu o le stete i a Premier Peter Melanicus i lea nganga whaanoa noa Ona o mafatianga o lo fia ngai ma mātua o gas ile nei tausanga atoa. Ma ua whaata alo sanga ina foie le premier se tangata o nei loa se whaamatalanga e winga ya gas ia vave whaafisa o tai se ofisa o leo leo. Pe o lea lama sina whaamatalanga o e loa pe o ola pe ua oti gas ia e whaai loa I leo leo. Wai a telefoni mai le sete o tasemania. O se li I malana wila bilivai o lo tinga ina ili fale mai. O na o se la veanga I lunga o le ala I hau bat. O lo o fa yesu esu e ngā leo leo ili tu la iai o lea fa ala bilave. E wana o moli mau a I la tau na mua iwa aia lea la veanga. E fa afetaya. O na sa faya le pūlou a lea sa tie tie I le wila bilivai. O le nana se fe ina ilo na ola. O le tina e fitus fulu ona tausanga, na soa ina, na tū ma fesoa soani I lena manua. Ta ua leo leo e mōli mau a tangata, ele I alu sawa sawa na ta avale le tina I le taimi, ai ele I tū lai lea whaalabelave. Sa awina fo ele tina I le falemai, e faya so na siaki, ele I faa manua lia lea tina. Wai a telefoni mai ile sete o Perth, Australia isi sifo. O le faa iunga le vaa yasa wa tuanai, na ripoti ai leo safaia o se tama, e ono sifulma le tolu tausanga ya Greg O'Neill, e le ia fe ai o le malie. E o mai lava ile taimi o loo awina atuai le tato wai a telefoni, e le imawa lava le tino sia tama. Ai o loo whanga solo peso e suenga I lea wha ala belawe ma tautia. O le lo na tolua I lea o tangata wa oso wha ia e malie I o ngā sami o Perth I le nei tausanga. O loo taro sanga pea le a inga o Greg ina I sa I lia pea le tino si o la tau tamaa. Ai o le aso nga fua na wha I loa ai e le Fisheries Minister ya Jackie Jarvis ina I sa I lia lea I afe ai. Ma le polo a inga a mawa o na tape ina lea. Sa tapu nia lea va enga o le ngata I fale mo se taimi umi lava a ufanga solo su esuenga a e maise o le malu pui puia o I la tau e fia fia I le au au I lea I tulangi. Ua va aia a inga o lea li I a Greg O'Neill lea lo lofa o tangata lau tele I lo latau tuina o te ufungala au I lunga o lea mataafanga. Le tato waya telefoni faaiu mai le sete o sini ni usa welese. O le faa lave lave lea na tulai lea sunga fua, na fana inai e lea lii o Isaac Beth Jara, e se fulu vanu ona tausanga se tamai titi, e se fulu tasi ona tausanga, ma lavea ai ona folinga malo na ua. Na taunuu leo leo ma la tolo kaina lea lii ya Isaac. Sa tonga fitia ili fale mai ili tamai titi na lavea, peitai, o lea na maliu ili asatofi na te anei. I lea faa labelave, Na maua iaia leo leo le tina o le tamaititi, mania li itala vau si toa tolu, e ta isfulu malivalu uma o la atou tausanga. Ele ai maseisi o ila atou na iai ile nofanga da chupu ele faalabelabe, o fe soa soani isu esu enga leo leo. Eo o foi ile tina o le uamaliu, a eo o mai lava ile taiminei, ele I maua lava le fana, na faa o o ai Isaac leoti isia alu alu toto. Ua faa maonia foi e leo leo, e latou te iloa umane ya lii, mai e yai foi o latou piitanga I kengi leanga. Na sao noles o upua leo leo ya na omi mua, o lo latou tau mafai e sue sue ina maoti lea faa labelabe, a e leo feso soani nei tangata, ile saa ilinga ole mea moni. Ile taiminei, O lo fa anga solo pe su es venga leo leo ele mafu anga o le tu la ia I o le soli tu la fono matautia ma o le fa ai unga le na Samoa o le waya telefoni fa fa tai tele le fa fa fonga mai ma fa soi fuaya